fudbala, zajedničko praćenje utakmice Bosne i Hercegovine protiv Švedske te oproštaj Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Biće to svakako dan ispunjen emocijama od sjećanja na historiju Tuzle pa do muzike, sporta i zajedništva na Trgu slobode. Mi ćemo vam u naredna dva sata donijeti najvažnije informacije, vijesti, servisne informacije, priče iz Tuzle i šire, ali i zanimljive rubrike za početak ovog petka. Ostanite uz RTV 7, sa vama smo do 9 sati. Dobro jutro još jednom.

0: Hvala puno. Bravo.
1: Danas je, kao što znate, drugi dan oktobra, datum koji je posebno važan upravo za Tuzlu. U našem vremeplovu vraćamo se kroz istoriju i podsjećamo na događaje koji su obilježili ovaj dan. Naravno, posebno mjesto ima 2. oktobar 1943. godine i oslobođenje Tuzle. Ali ima tu još bitnijih događaja. Zavirimo zajedno u prošlost u narednih nekoliko minuta u rubrici Vremeplov.

Tuzla danas, 2. oktobra, obilježava dan oslobođenja grada. Na današnji dan 1943. godine Tuzla je postala najveći oslobođeni grad u fašizmom pokorenoj Evropi. Oslobođenje Tuzle je tokom Drugog svjetskog rata predstavljalo jedan od najvećih vojnih i političkih događaja u Bosni i Hercegovini i regiji. Ipak, sloboda grada je te godine trajala svega 40 dana, nakon čega je grad ponovo okupiran, a definitivna sloboda je došla u septembru 1944. godine. Na dan oslobođenja 2. oktobra 2014. godine Tuzla je zvanično postala grad. Učinjeno je to objavom ukaza u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine u kojem stoji: proglašava se zakon o gradu Tuzla koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici predstavničkog doma 24. jula 2014. godine i na sjednici Doma naroda 18. jula 2014. godine. 1869. godine rođen indijski nacionalni vođa Mohandas Karamchand Gandhi, nazvan Mahatma, velika duša, predvodnik borbe za oslobođenje Indije od britanske kolonijalne vlasti, otac moderne Indije. Neki od Gandijevih citata su: nema puta ka miru, mir je put. Gdje postoji ljubav, tu postoji i život. Sila je oružje slabih, nenasilje je oružje jakih.

Povećan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju alternativnim pravcem. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdohum i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj.

Nova finska studija otkrila je da provođenje previše vremena ležeći ili odmarajući se tokom dana može biti štetnija za zdravlje od sjedenja. Otkrili su da su ljudi koji su ležali više sati u budnom stanju ili na ravnoj podlozi imali veću vjerovatnoću za povećanje obima struka i veći rizik od kardiovaskularnih bolesti. Studija je razotkrila različite navike, napominjući da povremeno sjedenje, kada ljudi ustaju svakih 20 do 30 minuta, čak i samo da bi popili kafu, može poboljšati metabolizam i zdravlje srca. Međutim, nalazi nisu pokazali sličnu korist za one koji su ležali ili se odmarali, čak i ako su redovno ustajali. Većina ljudi više ne može da razlikuje glasove generisane vještačkom inteligencijom od ljudskog glasa od koga su klonirani, pokazalo je novo istraživanje. Učesnicima studije dati su uzorci 80 različitih glasova, od kojih je polovina bila vještački generisana, a druga je bila ljudska. Zatim su zamoljeni da ocijene ono što su čuli. U kategoriji vještačke inteligencije postojale su dvije različite vrste generičkih glasovi kreirani od nule i glasovi klonirani sa snimke ljudskog govora. Većina ljudi prepoznala je vještački glas generisan od nule, ali je 58% kloniranih glasova ocijenjeno kao prirodno.

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo,

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd deo

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Bingo Osmica vam donosi XXL uštede. Sok Tov, 1 marka 95. Kiseli krastavci Vitaminka, 6 maraka 45. Pileća hrenovka Vudi, marka 85. Deterđen za veš Arix, 16,95.

Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa.

0: Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

biti u znaku kapitena Edina Džeke koji se nakon više od decenije oprašta od reprezentativnog dresa. Nakon susreta bit će upriličen prigodan oproštaj. Streljački klub osoba sa invaliditetom Tuzla u subotu organizuje 16. tradicionalni turnir u sportskom streljaštvu vazdušnom puškom 2. oktobar. Takmičenje je ujedno i prvenstvo Federacije Bosne i Hercegovine, a nastupit će registrovani klubovi iz Federacije kao i gosti iz Siska. U petak će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa.

Tuzla danas, 2. oktobra, obilježava dan oslobođenja grada. Na današnji dan 1943. godine Tuzla je postala najveći oslobođeni grad u fašizmom pokorenoj Evropi. Oslobođenje Tuzle je tokom Drugog svjetskog rata predstavljalo jedan od najvećih vojnih i političkih događaja u Bosni i Hercegovini i regiji. Ipak, sloboda grada je te godine trajala svega 40 dana, nakon čega je grad ponovo okupiran, a definitivna sloboda je došla u septembru 1944. godine. Na dan oslobođenja 2. oktobra 2014. godine Tuzla je zvanično postala grad. Učinjeno je to objavom ukaza u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine u kojem stoji: proglašava se zakon o gradu Tuzla koji je donio parlament Federacije BiH na sjednici predstavničkog doma 24. jula 2014. godine i na sjednici Doma naroda 18. jula 2014. godine. 1869. godine rođen indijski nacionalni vođa Mohandas Karamchand Gandhi, nazvan Mahatma, velika duša, predvodnik borbe za oslobođenje Indije od britanske kolonijalne vlasti, otac moderne Indije. Neki od Gandijevih citata su: nema puta ka miru, mir je put. Gdje postoji ljubav, tu postoji i život. Sila je oružje slabih, nenasilje je oružje jakih.

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska. Susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo,

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: pravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Želi vam Radio Tuzla

Na našem web portalu i danas najnovije informacije izdvajamo samo neke od naslova. Jedan kaže: čestitka gradonačelnika i predsjedavajućeg gradskog vijeća Tuzle, 2. oktobar, dan oslobođenja grada. Tu je i protokol za obilježavanje današnjeg dana, naravno stanje na cestama u Bosni i Hercegovini, kao i vremenska prognoza. A tu su i druge vijesti kao i video prilozi. U nastavku mi donosimo servisne informacije. U protekla 24 sata javni red i mir na području našeg kantona narušen je 2 puta, to nam je rekao dežurni operativni u MUP-u Tuzlanskog kantona. Podaci iz MUP-a kažu i da je evidentirano 9 krivičnih djela. Dogodile su se 4 saobraćajne nezgode, jedna osoba teško je povrijeđena, jedna lakše, a za 2 ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Zabilježeno je i 8 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći dobili smo informaciju da su ljekari i medicinari građanima pružili 223 medicinske usluge. Kada je riječ o tuzlanskim vatrogascima, oni su imali 5 intervencija, gasili su požar niskog rastinja te imali 4 tehničke intervencije. Ovoga jutra i prije podneva bez vode su dijelovi Kozlovca i Lipnice, kao i naselja Martići, Čane i Šikara, te ulica Fra Grge Martića zbog kvara na cjevovodu. Sanacija se očekuje u toku dana. Uredno je vodosnabdjevanje ostatka grada, saopšteno je iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju se po planu i programu, tako su nam rekli u Tuzlanskom komunalcu. Vi ste čuli servisne informacije, a sve ostale vijesti potražite na rtv7.ba.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u tuzlanskoj regiji.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje.

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo,

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljivosti.

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo!

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba. Muzika za svačije ukuse.
2: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

ciljem zaštite integriteta izbornog procesa i pravovremenog postupanja po prijavama i saznanjima o eventualnim zloupotrebama. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona i uprava policije MUP-a TK sačinili su operativni plan postupanja prije i tokom održavanja opštih izbora u BiH u nedjelju 4. oktobra. Predviđen je angažman dežurnih tužilaca i policijskih službenika koji će tokom izbornog dana postupati po prijavama i drugim saznanjima o eventualnim nezakonitostima u vezi sa izbornim procesom. Pozivaju se građani da sve sumnje u nezakonitosti, izborne zloupotrebe i druge nepravilnosti za koje smatraju da mogu predstavljati krivično djelo prijave nadležnoj policijskoj stanici pozivom na broj 122 ili dežurnom kantonalnom tužiocu, saopšteno je između ostalog iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli danas je organizovao obilježavanje Svjetskog dana učitelja 5. oktobra pod temom Profesionalni identitet učitelja u savremenom društvu. Ovo je bila prilika da se ukaže na značaj učitelja i nastavnika u savremenom obrazovnom procesu, na njihovu profesionalnu odgovornost, izazove sa kojima se suočavaju, te značaj njihovog rada za razvoj pojedinca i društva. Kroz prigodan program su otvorena pitanja profesionalnog identiteta učitelja, položaja i uloge nastavnika u savremenom društvu, kao i potrebe za kontinuiranim unapređenjem nastavničke profesije i obrazovanja. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Zenici ugostiti selekciju Švedske u utakmici trećeg kola Lige nacija. U susret

Uz pjesmu Harija Mataharija završavamo i prvi sat druženja kroz emisiju Ogledalo života. Sledi marketinški blok, a nakon vijesti u 14 sati ponovo se družimo sa vama kroz emisiju Ogledalo života.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo!

S ciljem zaštite integriteta izbornog procesa i pravovremenog postupanja po prijavama i saznanjima o eventualnim zloupotrebama, kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona i uprava policije MUP-a TK sačinili su operativni plan postupanja prije i tokom održavanja opštih izbora u BiH u nedjelju 4. oktobra. Predviđen je angažman dežurnih tužilaca i policijskih službenika koji će tokom izbornog dana postupati po prijavama i drugim saznanjima o eventualnim nezakonitostima u vezi sa izbornim procesom. Pozivaju se građani da sve sumnje u nezakonitosti, izborne zloupotrebe i druge nepravilnosti za koje smatraju da mogu predstavljati krivično djelo prijave nadležnoj policijskoj stanici pozivom na broj 122 ili dežurnom kantonalnom tužiocu, saopšteno je između ostalog iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli danas je organizovao obilježavanje Svjetskog dana učitelja 5. oktobra pod temom Profesionalni identitet učitelja u savremenom društvu. Ovo je bila prilika da se ukaže na značaj učitelja i nastavnika u savremenom obrazovnom procesu, na njihovu profesionalnu odgovornost, izazove sa kojima se suočavaju, te značaj njihovog rada za razvoj pojedinca i društva. Kroz prigodan program su otvorena pitanja profesionalnog identiteta učitelja, položaja i uloge nastavnika u savremenom društvu, kao i potrebe za kontinuiranim unapređenjem nastavničke profesije i obrazovanja. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Zenici ugostiti selekciju Švedske u utakmici 3. kola Lige nacija. U susret u Zenici ulazimo poslije veoma kvalitetnog otvaranja na dva gostujuća terena u Varšavi i u Bukureštu, gdje smo osvojili 4 boda, dok su Šveđani iz dvije domaće utakmice protiv istih rivala osvojili 2 boda više. Utakmica u Zenici bit će specifična po oproštaju najboljeg BH fudbalera Edina Džeke od nacionalnog dresa. Nakon 151 odigrane utakmice i 73 postignuta gola, Dijamant će protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju svoje zemlje. Fudbalski klub Slobodan

A prvi teleskop koji je mogao praktično služiti za posmatranje udaljenih objekata predstavio je 2. oktobra, upravo na današnji dan, 1608. godine, nizozemski optičar Hans Lippershey, čiji je izum otvorio novo poglavlje u razvoju astronomije.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
7: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska. Susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cijelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo, Tuzla.

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo,

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

0: Sastavljen od ekstra čiste tuzlanske soli, solac sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki,
5: mali,
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da.
4: Za

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent 62 pranja, 16,95. Bingo!
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250608 ili 035-251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Daj!

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od

Top lista Radio Tuzle. Najnoviji svjetski i domaći hitovi. 5 najslušanijih numera. Zanimljivosti i aktuelnosti sa domaće i međunarodne muzičke scene. Uhvatite ritam sa nama jer ovo je naša Top lista.

na samom vrhu ovo sedmične top liste U2 i Silencio. Ovo je drugo izdanje kojim U2 najavljuje novi album Carnaval de Luz, njihov prvi studijski album sa novim materijalom nakon 9 godina. Pjesma se poigrava značenjem tišine, ormire i duhovnosti do osjećaja nelagode, nasilja, kontrole i gubitka. U refrenu se pojavljuje i zanimljiv emotivni paradoks. Upravo u prisustvu voljene osobe može se najjače osjetiti njeno odsustvo.

Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja s izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Frekvencija vozila je pojačana, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Za saobraćaj svih vozila i dalje je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji dodatne

Top lista Radio Tuzle. Najnoviji svjetski i domaći hitovi. 5 najslušanijih numera. Zanimljivosti i aktuelnosti sa domaće i međunarodne muzičke scene. Uhvatite ritam sa nama jer ovo je naša Top lista.

na samom vrhu ovo sedmične top liste U2 i Silencio. Ovo je drugo izdanje kojim U2 najavljuje novi album Carnaval de Luz, njihov prvi studijski album sa novim materijalom nakon 9 godina. Pjesma se poigrava značenjem tišine, ormire i duhovnosti do osjećaja nelagode, nasilja, kontrole i gubitka. U refrenu se pojavljuje i zanimljiv emotivni paradoks. Upravo u prisustvu voljene osobe može se najjače osjetiti njeno odsustvo. Silencio tako spaja prepoznatljivu U2 atmosferu sa mračnim i simboličnim tekstom, a pjesma dolazi u godini u kojoj bend obilježava 50 godina postojanja.